0: Blitz Fun.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: «Ти вдома?»
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: «Так, а ти де?»

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Боже, я

0: тебе.
1: 1 червня у понеділок у Білій церкві Рукритному у Маніфастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об...

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українська сторона щоденно працює, аби захисту від російського терору було більше. Україна отримала нову пускову установку «Ірісте», але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, розповів Зеленський. Окремо Зеленський відзначив вагомі домовленості зі Швецією. Мова про новий пакет підтримки, акцентований на постачання української авіації бойовими літаками «Gripen». Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинної зали енергоблока номер 6 для верифікації поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Держатомрегулювання, згідно з даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС, що розташований на підконтрольній Україні території, та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ, будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування Запорізької атомної електростанції не спостерігається. Сполучені Штати Америки активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час Азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Глава Пентагону зазначив, що Сполучені Штати Америки зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах. Гексет додав, що головне не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він назвав ключовим уроком від України. За словами Гексет та Сполучені Штати мають подвійний пріоритет – розвивати складні автономні системи, на які здатні лише вони, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав абсолютним пріоритетом. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
1: Бліц Ньюс.
3: Місто дихає.
4: Разом з Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?
0: Blitz Fun.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 1 червня у понеділок у Біліцеркві Рукритному у Маніфастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Blitzfun.
1: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
2: Дякую, я тронута.
1: Це ми теж помітили.
0: Blitzfun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 1 червня у понеділок у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Присутність флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях практично невільована, зазначив Сирський. Головком разом із начальником штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС, берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони. Керівництво України провело спеціальну нараду щодо подальших дій. Перше – дипломатія. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів – антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів та підготовка зустрічі в кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин наразі без публічних деталей, зазначив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, другим важливим питанням є продовження гуманітарного треку і тих обмінів, про які вже була домовленість. А він доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. Третє, будуть нові рішення на підтримку України, зокрема енергетики. Фіналізуємо деталі, резюмував Зеленський. Сполучені Штати Америки планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А за словами глави Пентагону, Штати змінюють підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння. Це має дозволити оборонним компаніям постачати значно більші обсяги продукції. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
1: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.

0: Свобода.
1: 1 червня у понеділок у Білій церкві Рукритному у Маніфастові та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Mary

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ми з тобою

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо.

0: Blitz Fun.
1: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
2: ну як лікарю?
1: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чим, а?
1: А вам і не доведеться?
0: Blitz Fun.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи оператив вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатись? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок, так званий скарбець, в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автаназе згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Імовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Мокрія 16.05.2017 року, номер 520, будинку 21.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українська сторона щоденно працює, аби захисту від російського терору було більше. Україна отримала нову пускову установку «Ірісте», але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, розповів Зеленський. Окремо Зеленський відзначив вагомі домовленості зі Швецією. Мова про новий пакет підтримки, акцентований на постачання української авіації бойовими літаками «Gripen». Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинної зали енергоблока номер 6 для верифікації поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Держатомрегулювання, згідно з даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС, що розташується

0: змінюючись щотижня. Саме такий підхід він назвав ключовим уроком від України. За словами Гексета, Сполучені Штати мають подвійний пріоритет – розвивати складні автономні системи, на які здатні лише вони, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав абсолютним пріоритетом. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
1: Blitz News.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
8: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
11: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц FM.

0: Blitzfun.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: ти вдома?
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: так, а ти де?

0: себя.
1: 1 червня у понеділок в Білій Церкві Рукритному Умані Фастові та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Ммм.

0: чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
1: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
0: І коштує, як півцарства.
1: Ні, всього 30 копійок за літр.
0: Та де ж така криниця?
1: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
1: Центр очищення води – це номер один.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Блиц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?
1: Бліц фан!

0: 1 червня у понеділок у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Бліц Фан.
7: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
7: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
7: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Кіно на дивані. Вітання від Володимира Дядженка, вашого кіноексперта. Я знову добряче попотів і з усього різноманіття захопливих стрічок обрав для вас одну і спеціально для сьогоднішнього вечора. Запам'ятайте назву. Культовий фільм 2005 року, володар Оскара за кращий адаптивний сценарій, виправдана жорстокість. У дослівному перекладі назва фільму звучить як «Історія жорстокості». Стрічка сподобиться усім, хто цінує мега заплутаний сюжет. Отже, двоє бандитів орудують в американській провінції. Одного разу вони приїжджають в маленьке містечко, де живе Том, власник закусочної і зразковий сім'янин. При спробі пограбування Том вбиває злочинців і автоматично стає місцевим героєм. Наступного дня в місто приїжджають загадкові люди, які чомусь називають Тома ім'ям Джоуї і розпитують його про Філадельфію. Рідні починають сумніватись, чи добре вони знають близьку їм людину. Чим скінчиться виправдана жорстокість, дізнаєтесь вже сьогодні, а потім розкажете мені про ваші враження. До речі, рейтинг стрічки від інтернет-бази фільмів 7.5. Та й Оскари просто так не роздають. Тож зберігайте назву «Виправдана жорстокість». Потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора, ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів. Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях практично невільована, зазначив Сирський. Головком разом із начальником штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС, берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони. Керівництво України провело спеціальну нараду щодо подальших дій. Перше – дипломатія. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів – антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів та підготовка зустрічі в кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин наразі без публічних деталей, зазначив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, другим важливим питанням є продовження гуманітарного треку і тих обмінів, про які вже була домовленість. А він доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. Третє, будуть нові рішення на підтримку України, зокрема енергетики. Фіналізуємо деталі, резюмував Зеленський. Сполучені Штати Америки планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А за словами глави Пентагону, Штати змінюють підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння. Це має дозволити оборонним компаніям постачати значно більші обсяги продукції. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має

0: Ранкове білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. Ми розпочинаємо з вами не ранок, як можна було б сказати, не просто понеділок. Ми розпочинаємо з вами літочко. І хочеться бажати, щоб ви вже мали певне бачення, як ви хочете це літо провести. Ну і бодай склали списочок таких невідкладних справ на літо 2026, які точно зроблять вас живими і дадуть вам відчути це літо наповну. Можливо, цей списочок буде зовсім коротенький, буквально кілька справ, але нехай все ж таки буде, друзі. Давайте зустрічати світанки і проводжати неймовірні заходи сонця разом із нашими класними друзями, теплими людьми навколо. Давайте зробимо масу класних світлин і відео, які будуть заряджати нас дуже-дуже довго своєю енергетикою. Нехай, в принципі, це літо вдасться і буде саме таким, про яке ми мріємо. А оці порі я зазвичай нагадую, скільки днів залишається до кінця року, і цього разу, друзі, залишається 214 днів. А тож давайте будувати класні плани і давайте йти до них, до їх реалізації, попри все. Ну і про наш головний план маю нагадати. 1558 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Ми нашу головну мету, друзі, завжди тримаємо в фокусі уваги, і навіть не бачу за потрібне от прямо зараз нагадувати вам про донати. Знаю, що ви і так всі донатите, закриваєте збори, які трапляються вам на очі, про які вас просять ваші друзі-знайомі. Просто нагадаю, що і цього літа продовжувати обов'язково варто. Підтримуйте головну армію світу, Збройні сили України. І, звичайно, друзі, вистоїмо. Ну і ще говоримо о цій порі, зазвичай, про ці пам'ятні дати, про ті свята, які відзначаються саме в цей день. Сьогодні 1 червня. І маю сказати, що нині дуже тепле свято, всесвітній День батьків, і свято це було проголошено Організацією Об'єднаних

Нації 12-го року, щоб вшанувати роль батьків у вихованні дітей та підкреслити їхню відповідальність за добробут і гармонійний розвиток підростаючого покоління. Взагалі, головна мета цього дня – висловити вдячність батькам за любов, турботу, самопожертву, підтримку, які вони дарують своїм дітям протягом життя. Ну і, звичайно, такий теплий день нагадує, що саме сім'я є першим середовищем, де дитина навчається цінностей, довіри, поваги та відповідальності. Сьогодні обов'язково привітайте ваших батьків. Ну і якщо ви самі батьки, то, звичайно, згадайте про головні цінності цього дня. Ну і ще одна цікава дата. Всесвітній день молока відзначається 1 червня. І свято це відзначається з 2001 року з метою привернення уваги до важливої ролі молока і молочних продуктів у харчуванні людей у всьому світі. Нагадування для нас сьогодні, що молоко є джерелом білка, кальцію, вітамінів і мінералів, необхідних для здорового розвитку організму. Тож, друзі, сьогодні собі якийсь стаканчик молока дозвольте обов'язково, навіть якщо згадаєте зараз, що давненько молока та й не пили. А іще про важливе давайте згадаємо. Всесвітній день відповідального туризму відзначається 1 червня. Дуже логічно, літній сезон розпочинається, будьмо відповідальними туристами. І, звичайно, будемо допомагати зберігати природну спадщину, поважати місцеві культури і підтримувати добробут громад, що приймають туристів. Тож, дорогі туристи, вас зі святом, будьте мені відповідальними. Просто зараз, друзі, послухаємо Віталія Козловського, який свою хітяру про Шекспіра для нас приготував. А вже хвилюється, ось тут тупцює для того, щоб от буквально зараз вирватися і виконати. А ще в цій годинці обіцяю вам класний гороскоп, астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку. Вірю, що він буде сприятливим. Ну і прогноз погоди теж буде. Всіх обіймаю. Лишайтеся на нашій хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: Ще ж друзі, сподіваюся, вам дуже подобається цей абсолютно літній трек, який називається «Street to Tango» від Pitbull'я. І хочу вірити, що продовження цього дня також у вас полетить ось у такому танцювальному ритмі. Ну і для того, щоб все складалося максимально класно, давайте звіримося із зірками і послухаємо просто зараз астрологічний прогноз.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Так, друзі, починаємо, як завжди, із овенів. Вони у нас очолюють цю ходу зодіакально всіх знаків нашого гороскопу. І починаємо з того, що, дорогі овни, знайте, сьогодні вам буде складно сидіти на місці. Енергія дня підштовхує до дії, зустрічей, маленьких пригод. Але важливо не розпорошуватися. Одна вдала справа принесе більше користі, ніж 10 початих одночасно. Увечері варто приділити час собі і власному відновленню. Нехай так і буде, відновлюйтеся, дорогі овни, дуже якісно. Далі, тільці, знайте, що початок літа принесе бажання створити навколо себе більше затишку і стабільності. Ви можете раптом зрозуміти, що давно ігнорували власні потреби заради чужого комфорту. День підходить для спокійних рішень, покупок для дому або душевних розмов із близькими. Тож обирайте до душі, нехай все складається якнайкраще. Далі, близнюки, сонце у вашому знаку робить вас особливо помітними і переконливими. Слова сьогодні матимуть силу, ви легко надихаєте інших або змінюєте атмосферу навколо себе одним вашим настроєм. Не бійтеся говорити про свої ідеї, одна з них може стати початком чогось більшого. Далі, раки. День нагадує тиху хвилю, зовні все може бути спокійно, але всередині народжуються важливі усвідомлення. Вам захочеться менше шуму, більше щирості і добре піде все, що пов'язане з турботою про себе, творчістю або відновленням внутрішнього балансу. Далі, левчики. І сьогодні вам важливо відчути, що вас цінують і вас помічають. Але замість боротьби за увагу, краще просто бути собою. Це працюватиме сильніше за будь-які демонстрації. І ще, знаєте, що день підходить для нових знайомств, флірту і сміливих особистих рішень. Діви, місяць у вашому знаку додає уважності до деталей, бажання все вперед. Ви можете раптом побачити ситуацію набагато ясніше, ніж раніше. Головне – не вимагати від себе ідеальності. Зараз достатньо просто рухатися вперед маленькими кроками, так і робіть. Терези, у цей день особливо важливо оточити себе людьми, поруч з якими легко дихати. Можливі приємні новини, несподівані запрошення або розмова, яка поверне віру у щось хороше. Не відмовляйтеся від спонтанності, саме вона сьогодні приведе вас до правильних емоцій. Скорпіони, день може змусити вас подивитися на деякі речі чесніше, ніж хотілося б, але саме ця ясність допоможе позбутися зайвого напруження. Вечір добре підходить для відпочинку, води, музики або будь-якого способу перезавантажити емоції. Стрільці, початок літа принесе бажання руху і нових вражень. Навіть коротка поїздка або зміна звичного маршруту можуть несподівано підняти ваш настрій. Сьогодні вам варто більше довіряти випадковостям, деякі з них ведуть до цікавих знайомств і можливостей. Козероги, сьогодні варто трохи знизити внутрішній контроль, дозволити собі жити не лише за планом. Ви можете відчути втому від постійної відповідальності, і це є абсолютно нормально. А взагалі день добре підходить для спокійних рішень, навчання або розмов із людьми, яким ви довіряєте. Водолії, атмосфера дня підштовхне вас до переосмислення стосунків і власних пріоритетів. Ви гостріше відчуєте, де є справжній емоційний зв'язок, а де лише звичка. Не бійтеся робити крок назустріч новому. Зараз зміни принесуть більше свободи, ніж страху. Ну і зрештою, риби. Ваш настрій сьогодні дуже залежатиме від атмосфери навколо, тому важливо уникати токсичних людей і перевтоми. Інтуїція працює особливо точно. Звертайте увагу на дрібниці, сни та випадкові фрази. А вечір ідеально підходить для спокою, кіно, музики або прогулянки біля води. Ось такий, друзі, надихаючий гороскоп сьогодні від Віва. І я сподіваюся, що всі ви для себе знайшли щось хороше і вже кинулися виконувати поради від зірок, які точно приведуть вас до гарного настрою, як мінімум. Давайте послухаємо Монатіка. Просто зараз Монатік Дерефєєва, if you know what I mean. Класна їхня нова робота. Сподіваюся, точно додасть вона вам ширини усмішки.

0: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
1: Дякую, я тронута.
0: Це ви теж помітили. Бліц фан!

0: we don't get along.
1: Погода. 1 червня у понеділок у Білій церкві Рукритному у Маніфастові та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляйте

0: Вербному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Ну що ж, друзі, зараз маємо поговорити з вами про зірок і буду розповідати вам дійсно, ну, найбільш світську хроніку, яку можна тільки собі уявити. Будемо вітати одну прекрасну зірку із весіллям.
1: Шоу «Біс» 100 разів на біс.
0: Отже, так загадково почали, про кого ж йдеться, а власне про те, що 30-річна британська співачка Дуа Ліпа вийшла заміж за свого коханого 36-річного англійського актора Калума Тернера, і парочка влаштувала камерну церемонію в історичній будівлі у Лондоні. Така новина неби як здивувала шанувальників, адже побралися знаменитості цілком таємно. Ну, в принципі, можна було очікувати і такого. І, як пише Daily Mail, сама церемонія була недовгою, тривала близько півгодини. Отак трішечки камерно зібралися, розписалися, зробили кілька світлин для преси, та й все. Для розпису Дуа Ліпа вдягнула стриманий елегантний комплект, що складався з силуетного жакета і міді-спідниці. Ну, все, звичайно, білого кольору. І весільний лук вона доповнила капелюшком у тон та букетом жовтих квітів. Ну, теж непогано, насправді дуже стильно все це виглядає, друзі, повірте. І зазначимо про гучне гуляння новоспечене подружжя не забуло, як ви можете подумати. Ну, можете подумати, що геть от розписались, та й все. Але ні, саме ж весілля пройде у Палермо на Сицилії і триватиме декілька днів. Для локації обрали розкішний маєток, а ще подейкують сукню нареченої особисто готувала Донателло Версаче. Тобто все найцікавіше попереду. Ну, і не знаю, чи запросять туди всіх тих журналістів, щоб вони все ось це висвітлили для нас і з вами. Щаслива парочка пораділа особливому дню, готується до основної весільної вечірки, на яку завітає чимало зіркових гостей, серед яких Елтон Джон, друзі, Донателло Версаче, Симон Порджек Мюз та інші. Нас не запросили, хоча треба подивитися у себе у поштовій скринці, можливо, лежить, там очікувати запрошення, хто знає. І, друзі, знаєте, що в будь-якому випадку ми будемо тримати руку на пульсі, все найцікавіше вам обов'язково та й переповімо. Можу ще додати, що про стосунки пари вперше заговорили на початку 2024 року, і от маємо, одружилися, прекрасна парочка. І ще цікавенько, що змогла знайти про це весілля, вбрання Дуа Ліпи, імовірно, натхненне образом, яке Б'янка Джаггер вдягнула на весілля з Міком Джаггером. І сталося це 1971 року. Ось так, кажуть, мода циклічна, чому ні? Нехай молодята живуть щасливо і, звичайно, радують нас і творчістю, і дітками, і якимись класними сімейними подіями. Ну, всього найкращого молодятам з вами та й побажаємо. Кого зараз будемо слухати, я думаю, абсолютно не дивно, не дивина, адже Дуа Ліпа вривається до нас в ефір зі своєю дуже класною композицією, яка називається «Love Again».

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Бліц.

0: Психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Постійно відчуваю, що недостатньо хороший для близьких людей. Як це виправити?
2: Варто себе спитати, а це близькі люди дають вам таке відчуття і кажуть вам, що ви недостатньо хороші, критикують вас чи потребують від вас того, що для вас зараз неможливо? Або це лише ваше відчуття і інші люди нічого від вас не потребують? І якщо це лише відчуття, то краще звернутися до спеціаліста, тому що тут немає універсальної поради. Але якщо ваші близькі люди вас критикують і кажуть, що ви недостатньо хороші, скоріш за все, ви потрапили у токсичні стосунки, і вам варто взагалі відчути якусь свою власну реакцію на такі претензії і задати собі питання, чому я досі вважаю цих людей близькими, що мене з ними пов'язує, чому я залишаюся у стосунках, в яких мене не цінують.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them private riches and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
0: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчево.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, 11:04 у мене на годиночку. Ось так несеться літо. Бачите, вже 11:04 літа у нас з вами. І хочеться вірити, що воно принесло, вже встигло принести вам хороші враження, хороші емоції. Якщо ні, давайте будемо поспішати, звертати на нього увагу, щоб воно не пролетіло так само, як і весна. Ми сказали, о, все, дивіться, і весни вже немає. І зрештою, вже половина року минула, і ми з вами, друзі, маємо розуміти, що тільки від нас залежить те, наскільки ми реалізуємо власні цілі протягом ось решти цих місяців, днів і тижнів року 26-го, які у нас попереду. У мене ж задача саме на цю годинку дуже проста. Я вам у цій годинці розповідаю місцеві новини і просто зараз не буду відступати від своєї традиції, від свого чіткого плану. І вас до цього теж, друзі, закликаю. І розповім вам новини із телеграм-каналу Фастівської міської ради. І нагадаю, що Фастів чує нас на хвилі 95.0. Фастове привіт і бажаємо вам класного літа. Але ми починаємо з дуже серйозної інформації. Увага! Важлива інформація про зміну локації відділення невідкладної медичної допомоги у місті Фастові. Інформую вам мешканців, що відділення невідкладної медичної допомоги переїхало і працює за новою адресою Фастів, вулиця Київська, 57. Відділення на вулиці Шевченка, 37, більше не функціонує. Номер телефону без змін 045-65-6-14-88. Будьте здорові! І за інформацією Фастівського центру первинної медико-санітарної допомоги було створено ось це повідомлення у телеграм-каналі Фастівської міської ради. Тож, друзі, підписуйтеся і діліться цією інформацією з тими, кому вона теж може бути нагальною і важливою. Ми ж йдемо далі з побажанням всім вам будьте здорові, дорогі друзі. Давайте послухаємо Альона Альона і Скайлер, їхня нова класна дуетна робота, яка називається «Лети, полетіли, народ, у літо».

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. 2019 року 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

Ну що ж, друзі, у нас триває година місцевих новин. Зараз буду запрошувати вас до дуже цікавої ініціативи. Про це повідомляє Білоцерківська міська територіальна громада через свій телеграм-канал. Тож, друзі, громадська організація «Кіберліга захисників», спільнота, що об'єднує захисників і захисниць навколо розвитку кіберспорту, технологій і повернення до мирного життя через гру. І от про що нам розповідає ця громадська організація «Кіберліга захисників», що наразі відбувається реєстрація на перший етап Всеукраїнської ліги з кіберспорту, що і організовує саме громадська організація «Кіберліга захисників». Реєстрація учасників триватиме до 10 червня, а старт турніру заплановано з 15 червня. Тривалість зазначеного турніру близько 2 місяців, залежно від кількості зареєстрованих учасників. Якщо вас зацікавила ця інформація, друзі, і ви хочете теж взяти участь саме у таких цікавих змаганнях, обов'язково реєструйтеся і можете знайти посилання саме на реєстраційну форму у телеграм-каналі Білоцерківська міська територіальна громада. Знаходьте, діліться з тими, кому це теж може стати цікавим. Ну і, звичайно, шукайте cyberveterangames.com.ua, ось саме цей сайт, на ньому максимальну кількість інформації вичерпної про всі змагання ви зможете знайти. Приєднуйтеся, закликають нас, зараз саме час проявити себе у своїй грі. Ну, думаю, такий потужний заклик неможливо проігнорувати, тож, друзі, приєднуйтеся і дійсно будемо вболівати, тримати кулаки за наших захисників і захисниць у такому класному кібертурнірі. І зараз просто летимо вперед, давайте послухаємо Парфенюка, який врубає просто фантастичною енергетикою цього літа, енергетику звершень, нових початків, і ми разом з ним врубаємо також.

0: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
1: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.
2: Бліц-факт.

Ну що ж, друзі, у нас триває годинка місцевих новин, і давайте з вами просто зараз надішлемо наші гарячі, теплі літні обійми в місто Умань, яке чую нас на хвилі 96. Умань, привіт! Хочеться побажати неймовірно класного початку літа, велику кількість туристів у вашому мальовничому місті, тому що є що в Умані подивитися. Ну, а ви, друзі, якщо давненько в Умані не були, обов'язково сплануйте поїздку саме цього літу до неймовірного міста Умань, до його прекрасного парку і, звичайно, до тих класних людей, які в Умані мешкають. Зараз будемо хвалити Уманський ліцей номер 1, адже він серед найкращих в Україні, адже команда ліцею увійшла до десятки найкращих у всеукраїнському конкурсі коротких відеоробіт «Доброчесність – наш свідомий вибір», який проводився в межах заходу Національного агентства України з питань державної служби «Промудень» на публічній службі. На конкурс було подано понад 800 робіт з усієї України, тому особливо приємно, що серед кращих відзначено саме відеороботу учнів Уманського ліцею номер 1. Молодці! Результати конкурсу під час онлайн-трансляції оголосила голова НАЦ Наталія Алюшина. І, власне, прес-служба Уманської міської ради висловлює щиру подяку Національному агентству України з питань державної служби та фонду «Дитяча місія Україна» за можливість для молоді проявляти себе, популяризувати важливі суспільні цінності. І окремі слова вдячності кураторці команди Юлії Коваль за підтримку, наставництво та допомогу в підготовці конкурсної роботи. Вітаємо учнів із чудовим результатом та бажаємо нових творчих і освітніх перемог. Друзі, переходьте у телеграм-канал Уманська міська рада, можете знайти там відповідну новину, помилуватися на світлини і, звичайно, поділитися з тими, кому ця новина теж буде натхненною і, можливо, надасть такий невеличкий поштовх на те, щоб теж у чомусь та й перемогти. Уманський ліцей, молодці! Ми ж рухаємося далі, пропоную послухати ще одну класну пісню. Зокрема, хочеться зараз чогось такого, знаєте, романтичного, класного, приємного. Нехай це буде «Чіф день у день».

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Blitz погода.
5: 1 червня у понеділок у Білій Церкві, Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Blitz погода.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатись? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок – так званий скарбець в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автаназе згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Ймовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українська сторона щоденно працює, аби захисту від російського терору було більше. Україна отримала нову пускову установку «Іріс-Т», але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, розповів Зеленський. Окремо Зеленський відзначив вагомі домовленості зі Швецією. Мова про новий пакет підтримки, акцентований на постачання української авіації бойовими літаками «Gripen». Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинної зали енергоблока номер 6 для верифікації поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Держатомрегулювання, згідно з даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС, що розташований на підконтрольній Україні території, та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ, будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування Запорізької атомної електростанції не спостерігається. Сполучені Штати Америки активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Глава Пентагону зазначив, що Сполучені Штати Америки зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах. Гексет додав, що головне не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він назвав ключовим уроком від України. За словами Гексет та Сполучені Штати мають подвійний пріоритет – розвивати складні автономні системи, на які здатні лише вони, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав абсолютним пріоритетом. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
2: Бліц Ньюс.
0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
4: Ну що ж, друзі, можу вже сказати вам добрий день, 12.02 у мене на годинничку. І що маємо констатувати, що 1 червня вже дійшло до свого екватору, літочко вже повним ходом рухається до нас. А цікаво, які у вас перші враження від літа 2026-го, можете писати мені на Blitzviber 067-00-25-30. Хочу почитати, які враження, що, як там емоції, як очікування, чим ви всі у мене живете, найцікавіші думки обов'язково озвучу в ефірі. Ну, а зараз виконую свою

Грецькі поселенці заснували прекрасне місто Маріуполь. Ну і для США цікава теж ця дата, бо 1 червня 1792 року Кентукі стає 15-м штатом США, а 1796-го Теннессі стає 16-м штатом США. Цікаво, от чому такі співпадіння. Ну і ще з дослідницьких таких робіт 1831 року англійський дослідник Арктики Джеймс Росс відкрив північний магнітний полюс теж у цей день, на секундочку, друзі. А 1862 року на всій території США саме в цей день заборонене рабство. Ну і про технічні новинки. 1880 року у приміщенні банку Нью-Хейвена встановлено перший платний телефон. І це була предтеча сучасних телефонів-автоматів. Уявляєте собі? Ось теж історична подія і в цьому розрізі також. Ще цікаво, що 1925-го в цей день створено американську автомобільну компанію Chrysler. І 1938-го, 1 червня, вийшло перше число американського журналу коміксів Action Comics, у якому з'явився найвідоміший герой коміксів Супермен. Тож Суперменом можна офіційно привітати із днем народження. Ну, а всіх наших справжніх суперменів, супергероїв, Збройні сили України, головну армію світу, ми, друзі, маємо підтримувати щодня і пам'ятати про них. І, звичайно, закривати усі необхідні збори, якщо вони просять нас про щось. Тож бачите на закритий збір сьогодні нашим суперменам прямо щедро та й задонатьте. Хто у нас сьогодні іменинники, запитаєте ви мене, я вам одразу скажу, сьогодні Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис і Віра мають День Янгола, тож обов'язково їх сьогодні привітайте. Ну і просто зараз давайте послухаємо класну українську пісню, дуже душевну, від Максима Бородіна і неймовірної Таяни. Пісня називається «Косатка» і нехай вона додає вам класного такого літнього світлого настрою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 3348.
2: 093 383 3348.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу Крайзель. Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Blitz

0: Ой, друзі, це був класний Девід Гетта, дуже його любимо, погодьтеся. Ну, а зараз 12:18, і ми з вами, друзі, вже можемо планувати сьогоднішній класний день, дуже продуктивний, результативний. Оточуємо себе хорошими людьми, і можете навіть з цими людьми сходити в кіно. Я вас буду зараз запрошувати до кінотеатру імені Довженка в Білій Церкві, і буду розповідати вам про одну із стрічок, яку можна переглянути. А ви, друзі, ну, який кінотеатр ближче до вас, там, будь ласка, знайдіть розклад кінопоказів і перегляньте стрічку, яка називається «Мандалорець і Грогу». І цікавинки я вам, звичайно, назбирала. Всі, які тільки змогла знайти, для того, щоб ви знали про цей фільм більше, могли розповісти друзям, ну, щоб сказати, слухай, ну, такий класний фільм, як не сходити. Тож, знайте, що, по-перше, ця стрічка стала першим повнометражним релізом у всесвіті «Зоряних війн» за останні 7 років. Отже, любите «Зоряні війни», варто сходити, так? Ну і, власне, сам той самий славетний шлях Діна Джаріна і малюка Грогу вивів їх на великі екрани, хвала зіркам, як пишуть оглядачі. І фільм «Мандалорець і Грогу» – це нова сторінка всесвіті Star Wars, і після падіння імперії молода нова республіка намагається захистити все те, за що боролося повстання. На «Мандалорці» та «Грогу» чекає ризикована місія, небезпечні противники та нові союзники. Цікаво, що, знаєте, маленькі такі цікаві ролі. Камео є дуже дійсно незабутніми. Це персонажі з анімаційних проєктів франшизи, а також нові істотки з'являться у фільмі. І ще, що цікаво, у фільмі знялася Сігурні Вівер, відома виконанням культової ролі Елен Ріплі у серії фільмів про чужих. Тож і на неї теж можна сходити подивитися. Режисером стрічки виступив Джон Фавро, який працював над серіалом «Мандалорець» у співпраці з Девом Філоні. І що цікаво, ми маємо ну, однозначно пошукати розклади в кінотеатрах, які є навколо нас, а проте, друзі, маємо і зважати на те, які ж є касові збори станом на зараз, станом на 1 червня у цієї стрічки. І розповідають, що старт, ну, не дуже прямо фантастичний, але Дісней розраховує на довгий прокат цієї стрічки. І студія сподівається на стабільний інтерес аудиторії завдяки популярності персонажа Грогу і успіху, пов'язаного із ним мерчу. Ось що цікаво, адже з моменту запуску серіалу «Мандалорець» у 2019 році продано понад 13 мільйонів іграшок Грогу. Ну, тобто, знаємо, що саме ось що дозволяє зростати прибуткам і від кіновиробництва також. Ну, і так, розуміємо ми, що не на такі старти розраховував Дісней, проте, як бачимо, через довгий прокат, напевно, надолужить цифри, надолужить суми, і, звичайно, всі творці будуть дуже-дуже щасливі. Друзі, якщо вас цікавить такий прекрасний тандем «Мандалорець» та Грогу, знаєте, що можна переглянути стрічку відповідно у зеленій залі кінотеатру імені Довженка у Білій Церкві о 14:10 та 19:20. І не забудьте кинути собі в рюкзачки, в сумочки ваші 3D-окуляри. Пам'ятайте, що на стрічку запрошені гості віком від 12 років. Ну і так, 14:10, 19:20, зелена зала. Більше можете дізнатися про розклад кінопоказів на сайті кінотеатру Довженка, а також у інстаграм-сторінці, яка називається «Кіно, нижні підкреслення, БЦ». Дивіться хороші фільми, слухайте класну музику і, звичайно, насолоджуйтеся нею з хорошими людьми. От зараз у нас хороший дует, Яна і Фіїнка. А миленький, така класна, колоритна пісня. Сподіваюся, своїм миленьким ви зараз теж відіб'єте якісь смски.
1: Ой,

0: Погода.
1: 1 червня у понеділок у Білій Церкві Рукритному у Маніфастові та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання.

0: Телефонуй зараз 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відзвінків дійсно старіком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

Ось така романтична пісня від нашої класної Гросу. Кохати, кохатися, всім цього бажаємо, друзі. Ну а зараз хочу для вас ще анонсувати дуже цікаві події, дуже корисні. Зокрема, від простору 12.21 з дівчатами з цього простору ми говорили у п'ятницю і анонсували дуже багато цікавинок, дуже цікаві формати роботи цього простору. І вже 2 червня о 15 годині ви всі можете взяти участь в цікавому заході, який має на меті вияснити, чому виникає агресія онлайн. І 12.21 запрошує на воркшоп, де поговоримо про причини онлайн-агресії, розберемо реальні ситуації соцмереж і месенджерів та пошукаємо способи реагування, які допомагають зберегти власні кордони і емоційний баланс. Приходьте, щоб краще зрозуміти цифровий світ і навчитися впевнено почуватися в ньому. Ще раз, друзі, хочу нагадати вам адресу простору 12.21. Ну, дуже зручно запам'ятати. 12.21 – це для людей від 12 до 21 року. І простір цей також працює з 12 до 21 годинки. А тож, проспект Незалежності 52/4. Приєднуйтеся, підписуйтеся на соцмережі ось цього простору і обов'язково звертайтеся по допомогу, по підтримку і шукайте однодумців на різноманітних корисних заходах. До речі, друзі, хочу закликати вас перейти у телеграм-канал, який так і називається 12.21 Біла Церква. Там є форми для реєстрації, ось, наприклад, і на захід про булінг, про агресію онлайн, а також там вже є розклад усіх цікавих і корисних подій на червень. Тож, переходьте, підписуйтеся і будьте в курсі всього найцікавішого. Я ж вас, друзі, обіймаю, всіх вас цілую в обидві щічки, бажаю вам класного літочка і прошу вас залишатися на хвилі Радіо Бліц, тому що у нас мало розмов, дуже багато класної, свіжої, дуже літньої музики. О 13 годині за 4 хвилинки вже стартує програма для ваших обідніх пауз, називається вона Food Court. А о 14 годині сюди прийде Оленька і буде наближати перший літній вечір 2026 року. Ось такий епохальний, можна сказати, день початку нового сезону. З новим початком вас, друзі, нехай все складається якнайкраще. Ну і Дженніфер Лопес просто зараз продовжує наш надихаючий ефір.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Говорить Бліц FM.
4: Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо

усім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Бліц FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

0: Бліцфан.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: ти вдома?
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: так, а ти де?
0: Бліцфан.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Заречному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів. Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях практично невільована, зазначив Сирський. Головком разом із начальником штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС, берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони. Керівництво України провело спеціальну нараду щодо подальших дій. Перше – дипломатія. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів – антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів та підготовка зустрічі в кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин наразі без публічних деталей, зазначив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, другим важливим питанням є продовження гуманітарного треку і тих обмінів, про які вже була домовленість. А він доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. Третє, будуть нові рішення на підтримку України, зокрема енергетики. Фіналізуємо деталі, резюмував Зеленський. Сполучені Штати Америки планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А за словами глави Пентагону, Штати змінюють підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння. Це має дозволити оборонним компаніям постачати значно більші обсяги продукції. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
2: Бліц Ньюс.

14.06, друзі, на домашньому радіо. Понеділок, 1 червня, я офіційно вітаю кожного з нас з тим, що літо нарешті прийшло. Ну і з вами ведуча Оля, і нехай вас абсолютно не бентежить те, що на вулиці зараз досить прохолодно, але все ж, друзі, сонечко є, і це вже тішить. Ну і найголовніше, друзі, ми з вами знаємо, що літо, воно дійсно не в синоптичних картах, воно всередині кожного з нас. Ну а робочий тиждень тільки починається, але я пропоную, щоб вже з першої хвилини будемо ми вмикали режим повного літнього релаксу, тому що сьогодні будемо збирати валізи у неймовірну мандрівку і дізнаватися, які важливі зміни чекають нас, власне, із сьогоднішнього дня. Тому налаштовуйте собі свої приймачі, тому що ми починаємо таке наше соковите літнє Good Evening Show. Ну а зараз, друзі, такий перший мега-драйвовий літній трек, який розжене будь-яку прохолоду, ну і змусить ваші серця битися в ритм якогось такого, знаєте, літнього курорту. Тому давайте відкривати літо красиво на Blitz FM. Погнали, Артем Пивоваров, восьме диво.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.

0: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
1: Ліцензія видана від Совіта ООН України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.04.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

12.32, друзі, на домашньому радіо. Понеділок впевнено крокує вперед. На вулиці досить свіженько. Ну, а я все одно вмикаю нашу, друзі, віртуальну ефірну машину і летимо на північний захід України. Наш курс, друзі, легендарні Шацькі озера, а саме Королівське озеро світять. Ну, по-перше, це ідеальне, екологічно чисте, затишне місце, друзі, для вашої омріяної літньої відпустки всією родиною. Там же ж можна повністю сховатися від міської метушні, ну і перезавантажитися повністю. Ну і от я розповідаю далі, чому ж Світязь – це просто 100% екокрай. Ну, по-перше, Світязь – це найглибше озеро, друзі, України. Воно за масштабністю називається навіть Волинським морем, але от його головна фішка не в цьому. Головна фішка, друзі, це те, що там неймовірно чиста вода. На глибині, тобто до кількох метрів, ви можете чітко розгледіти кожен камінчик чи малесеньку рибку на дні. І вода наскільки м'яка, що після купання шкіра стає ніжною без жодних кремів. Це я вам говорю з власного досвіду. До речі, озеро з усіх боків оточене розкішними віковічними сосновими лісами, друзі. І повітря насичене оцими такими, знаєте, природними фітонцидами, які лікують дихальні шляхи і заспокоюють повністю нервову систему краще за будь-які спа-курорти. А от цього, друзі, ми потребуємо найбільше в наш час. Ну а ще й таку погоду, як сьогодні, просто навіть прогулятися тим узбережжям – це просто якесь таке, знаєте, чисте блаженство. Ну і, звичайно, це ще й рай для дітей, тому що цей захід у воду на Світязі надзвичайно плавний. Мілина може тягнутися на десятки метрів від берега. Ну а для батьків з маленькими дітьми – це вибір номер один, тому що малеча може безпечно хлюпатися на сонечку під вашим наглядом, друзі. Ну і секретні фішки озеро теж має, можливо, навіть про них знають лише місцеві, ну і з цього дня ще й ви, друзі. Ну, на дні озера біля берегів є поклади унікальної блакитної глини, і от активненько можна використовувати їх як безкоштовні лікувальні маски для тіла і обличчя. Шкіра після неї омолоджується просто миттєво, от ви відразу побачите це на власні очі. Ну і куди ж без гастрономічного хіта, друзі, шацькі пончики – це взагалі окрема кулінарна релігія. Місцеві господині щоранку на сході сонця випікають гігантські домашні пончики з шаленим вибором начинок. Від свіжої лісової чорниці й ожини до згущеного молока. Ну і кажуть, що побувати на Світязі і не з'їсти пончик – це просто можна прирівняти до справжнього гріха, друзі. Тому давайте будемо їхати сюди свої відпустки, рухатися будемо через Житомир, Рівний, Луцьк до міста Любомль, а звідти вже зовсім поруч самі Шацькі озера. Дорога за займе близько 6,5 годин, до речі, це варто врахувати, досить довго їхати. Але, друзі, це просто прекрасний і безпечний автомобільний маршрут для великої літньої подорожі. Ну, а зараз для вас я вмикаю свіжий, легкий трек, під який так приємно мріяти про подорожі. Давайте будемо слухати, зігріватися, ну і готуватися до нашої відпустки, адже на календарі, друзі, вже 1 червня, про це варто подумати.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
1: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
8: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
8: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
8: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Белікон ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Белікон – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ. Бліц

Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.04 і це час для нашого великого і суперважливого випуску місцевих новин, друзі. Сьогодні понеділок, 1 червня, і весна офіційно передала вже, знаєте, права літу. І для тисячі наших випускників розпочинається найгарячіша і найвідповідальніша пора. Друзі, прямо зараз у розпалі основна сесія національного мультипредметного тесту, тому я бажаю лише вдачі сьогоднішнім випускникам. Ну і пройдемося по наших містах, друзі. У Білій Церкві з 1 червня управління

Мега суворо закликають контролювати дозвілля підлітків, тому що купання у неперевірених і необладнаних місцях суворо заборонено. Ось такі актуальні новини, друзі, на екватор першого дня літа маємо. Тримаємо лад, підтримуємо економіку, дбаємо про безпеку, ну і, звичайно, бережемо себе. Ну а зараз для вас мегаритмічний трек, який розжене будь-яку прохолоду, тому слухаємо і залишаємося на помаранчевій хвилі Blitz FM. Попереду ще більше актуальних новин.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.

0: дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

Друзі, я маю важливе комунальне повідомлення для жителів центральної частини Білої Церкви. Якщо ви зараз перебуваєте в районі Олександрійського бульвару або якраз їдете туди, будь ласка, зверніть увагу, що сьогодні у зв'язку з проведенням невідкладних планових робіт із технічного обслуговування багатоквартирних будинків тимчасово припинено подачу газу. Під відключення потрапили дві великі адреси – бульвар Олександрійський, будинки номер 102 та 125. Ремонтні роботи триватимуть сьогодні та завтра, а відновлення газопостачання заплановане на 2 червня орієнтовно до 17:00. Будь ласка, врахуйте, що пуск газу у вашій комфорці буде проводитися поетапно після повного завершення робіт. Тому не хвилюйтеся, майстри дбають про вашу безпеку. Ну і, звичайно, жителі 102 та 125 будинків, не засмучуйтеся, а попереду прохолодний вечір, тому це ідеальний привід не стояти біля плити, а скористатися там мультиваркою, електрогрилем або просто замовити доставку улюбленої їжі. Якщо ж у цих будинках живучі ваші знайомі чи родичі, наберіть їх прямо зараз або маякніть у месенджерах, щоб люди встигли підготуватися. Ну а ми тримаємо ситуацію під контролем і повертаємося до нашої літньої музичної хвилі на Blitz FM.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Бліцфан!
2: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
3: Дякую, я тронута.
2: Це ми теж помітили.
1: Бліцфан!

0: Свобода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій церкві Рокитному, у Маніфастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Народ, я маю ідеальний план, як же поєднати корисне з приємним на ваші найближчі вихідні. У Білій Церкві відбудеться велопробіг пам'яті. Саме 6 червня о 12:00 мешканців міста запрошують долучитися до велопробігу пам'яті. Учасників чекає 20-кілометрова організована траса. До речі, маршрут буде оголошено додатково, але обіцяють дружню атмосферу і пам'ятні медалі. Реєстрація відбудеться за донат від 400 гривень, і більша сума теж вітається. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Тому долучайтеся до спортивної сім'ї і, звісно, наближаємо перемогу спільними зусиллями. На нас триває марафон місцевих новин «Good Evening Show», тому залишайтеся на нашій хвилі, попереду найактуальніше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Біла Церква зараз ловить мега актуальну і максимально літню новину, яка точно підніме настрій попри сьогоднішню прохолоду за вікном. Наш центральний пляж повністю перевірили і офіційно підготували до купального сезону. Ну і, друзі, це не може не тішити. Як повідомляють у міській раді, тут провели масштабну генеральну репетицію перед стартом великого відпочинку. Заступниця міського голови Альона Колотницька розповіла, що на території пляжу повністю розпушили, освіжили пісок і скосили всю зайву траву. Але найголовніше – це безпека під водою. Фахівці-водолази ретельно обстежили і розчистили дно нашої річки Рось від будь-яких небезпечних предметів, там корчів і сміття. І увага, крута фішка, друзі, вже від сьогодні, з 1 червня, на пляжі офіційно відкривається спеціальний рятувальний пункт. Там щодня будуть чергувати професійні рятувальники і медики, які готові прийти на допомогу в будь-який момент. Проте рятувальники дуже просять нас, друзі, про взаємну повагу, ну і закликають дотримуватися простих золотих правил. Наприклад, не смітити на пляжі, тому що варто тримати, друзі, наше місто в чистоті. Ніякого алкоголю біля води – це взагалі суворе табу. Ну і мега пильно стежте за своїми дітьми під час відпочинку. І поводьтеся на воді максимально відповідально і самі. Тому, друзі, літо стартувало. Чекаємо, коли сонечко ще притисне сильніше. Будемо діставати купальники, ну і готуватися до безпечного відпочинку на нашій рідній Росі. Ну і давайте, друзі, будемо продовжити Good Evening Show. Це була фінальна новина в нашому марафоні місцевих новин. Попереду найцікавіше, і вже о 16-й вас чекає просто мега-вибуховий весільний сезон наших зірок. Розповімо, хто одружився цими вихідними, ну і трішки попліткуємо про їхнє весілля. Тому не пропустіть! Do

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українська сторона щоденно працює, аби захисту від російського терору було більше. Україна отримала нову пускову установку «Ірісте», але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, розповів Зеленський. Окремо Зеленський відзначив вагомі домовленості зі Швецією. Мова про новий пакет підтримки, акцентований на постачання української авіації бойовими літаками «Gripen». Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинної зали енергоблока номер 6 для верифікації поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотників.

0: Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Держатомрегулювання, згідно з даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС, що розташований на підконтрольній Україні території, та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ, будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування Запорізької атомної електростанції не спостерігається. Сполучені Штати Америки активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Глава Пентагону зазначив, що Сполучені Штати Америки зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах. Гексет додав, що головне не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він назвав ключовим уроком від України. За словами Гексет та Сполучені Штати мають подвійний пріоритет – розвивати складні автономні системи, на які здатні лише вони, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав абсолютним пріоритетом. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
1: Blitz News.

Народ, у нас 16.05 на помаранчевій хвилі, і ми підсумовуємо, як же пройшли ці вихідні у великому шоу-бізнесі. Ними гроші в нас тут просто, можна сказати, відкриття весільного сезону. Український гуморист і учасник популярного проєкту «Леви на джипі» Валентин Міхієнко офіційно одружився зі своєю коханою Анастасією. Подружжя поділили

навіть власний урочистий образ. Доволі цікаво вийшло. На святі були, до речі, присутні друзі молодят із творчого середовища. Серед гостей помітили блогерів, гумористів, телеведучих. Зокрема, Мішу Лебігу, Романа Щербана, Костянтина Трембовецького, Миколу Зирянова, Євгена Яновича і Дашу Кубік. Ну і це ще, друзі, не все. 24-річний співак Древо і його обраниця Яна, котрі заручилися в лютому, вирішили теж не зволікати з одруженням і відгуляли своє весілля цими вихідними. Тому ми вітаємо всіх молодят, бажаємо щасливого подружнього життя, поповнення і, звичайно, прекрасного майбутнього під мирним небом України. Ну а зараз Древо на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Бліц FM. 067

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.

0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у

16.32 на нашій помаранчевій хвилі, друзі. Перший понеділок літа впевнено рухається до вечора. Ну, а в нашій рубриці «Код активу» запалюємо на повну прямо зараз. Сьогодні, друзі, розбираємо один єдиний продукт, який з цього дня офіційно відкриє свій такий великий сезон і стане головним хітом на всіх прилавках. Отож, друзі, будемо говорити про свіжий зелений горошок у стручках. І переходимо до того, що ж довели світові дослідники про нього. Отож, друзі, професор офтальмології Джон Вудс із Гарвардського медичного коледжу провів масштабне дослідження, власне, про вплив каротиноїдів на втомлені очі. Саме це, друзі, і є в складі нашого гороху. І він офіційно підтвердив, що схожий, от, свіжий зелений горошок містить рекордну концентрацію лютеїну. І, от, власне, ці речовини працюють у сітківці як природні сонцезахисні окуляри. Тобто вони фізично блокують це агресивне синє світло від екранів, смартфонів і моніторів. І якщо ви цілий день працюєте в офісі, наприклад, за комп'ютером, то це, власне, жменя свіжого горошку ввечері, ну, просто необхідна вашим очам. До речі, нобелівський лауреат біохімік Крістіан Де Дюв роками вивчав процеси відновлення клітин. І, друзі, його послідовники в Інституті біологічних досліджень довели, що саме молодий горошок багатий на унікальний антиоксидант пізатін. Саме ця речовина на молекулярному рівні знижує запальні процеси в судинах, виводять зайву рідину, ну і запускають таки, так би мовити, природний детокс. Ну і це, друзі, допомагає організму легше переносити там червневі перепади погоди, які ми зараз так точно спостерігаємо. Ну і, друзі, третє дослідження – це просто про еліксир міцних м'язів без важкого такого, знаєте, м'яса. Так, доктор нутриціології Емілі Робертс із Кембриджського університету опублікувала результати дослідження рослинних білків. І, власне, молодий горошок виявився абсолютним лідером за вмістом легкого білка, який засвоюється організмом на цілих 90%. Тобто, всього одна чашечка свіжих горошин дає такий самий заряд енергії для м'язів і мозку, як порція там легкого курячого філе, але без жодного навантажені на шлунок. Тому, друзі, це просто, ну, мастхе цього літа, беріть на заміточку. Ну, і, звичайно, я розкажу, як же смакувати горошок у цей прохолодний понеділок. Дивіться, ніякої жодної тривалої варки. От він не любить вогонь. Вітамін С повністю потім руйнується при сильному нагріванні, тому варто смакувати його свіжим просто зі стручка. Ну, і, звичайно, ідея для теплої вечері. Якщо в цей такий прохолодний вечір, як у нас, вам захочеться чогось гаряченького, то збийте в блендері порцію, власне, цього горошку, друзі. Додайте трішки вершків і сухариків, і ви отримаєте просто розкішний ніжно-зелений крем-суп, який миттєво зігріє всю родину. Тому обов'язково купуйте свіжі, пружні зелені стручки, друзі, лущіть їх разом із дітьми, ну і заряджайтеся залізобетонною науковою такою користю. Ну а зараз слухаємо свіжий ритмічний трек і готуємося до виходу о 17-й. Дізнаємося, які чудові свята світ відзначає разом із нами в перший день літа. Тому не пропустіть!

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Постійно відчуваю, що недостатньо хороший для близьких людей. Як це виправити?
2: Варто себе спитати, а це близькі люди дають вам таке відчуття і кажуть вам, що ви недостатньо хороші, критикують вас чи потребують від вас того, що для вас зараз неможливо? Або це лише ваше відчуття і інші люди нічого від вас не потребують? І якщо це лише відчуття, то краще звернутися до спеціаліста, тому що тут немає універсальної поради. Але якщо ваші близькі люди вас критикують і кажуть, що ви недостатньо хороші, скоріш за все, ви потрапили у токсичні стосунки, і вам варто взагалі відчути якусь свою власну реакцію на такі претензії і задати собі питання, чому я досі вважаю цих людей близькими, що мене з ними пов'язує, чому я залишаюсь у стосунках, в яких мене не цінують.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Radio Blitz FM.
6: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://invika.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

17.04 на домашньому радіо. Друзі, наш перший літній понеділок офіційно виходить на фінішну пряму робочого дня, але ми ще розбираємо, які круті, добрі і душевні приводи підкинув нам сьогоднішній світовий календар для вечірніх розмов. І повірте, сьогодні день просто суцільної краси і турботи. Отож, найголовніше, як на мою думку, свято сьогодні, друзі, Міжнародний день захисту дітей. Це просто, знаєте, день, який нагадує нам, дорослим, що діти – це наше все, наше майбутнє, ну і наш головний сенс життя. І в Україні зараз це свято має особливий такий щемливий присмак, тому що ми виборюємо безпечне майбутнє для кожного українського малюка. Тому сьогодні, друзі, ідеальний вечір, щоб повністю відкласти роботу, обійняти свою малечу, підлітка чи випускників навіть, подарувати їм таку, знаєте, велику порцію солодощів і просто побути разом, тому що вони мають відчувати оцю нашу безумовну любов і захист. Ну і, друзі, класний день, Всесвітній день батьків, і дуже символічно, що День дітей і День батьків святкують одночасно, тому що це день подяки нашим мамам і татам за їхню безмежну любов, підтримку і дійсно залізні нерви. Тому якщо ваші батьки навіть зараз далеко, обов'язково наберіть їх прямо зараз, скажіть просто «люблю» і «дякую», тому що такі слова дійсно зігрівають краще за будь-яке сонце. Отож, друзі, повертаємось до таких більш свят, які мають інше трішки значення. Наприклад, сьогодні Всесвітній день молока. І цей день створений для того, щоб нагадати про користь цього продукту для здоров'я. А ще маємо, друзі, Міжнародний день ходіння босоніж. І от саме це свято закликає нас скинути незручне взуття, відчути цю справжню свободу. Звісно, сьогодні на наших вулицях дещо прохолодно для прогулянок без туфель, але от хто заважає просто скинути шкарпетки вдома? Ходіння босоніж по килиму чи підлозі – це також чудовий масаж стоп, зняття стресу, понеділка. Ну і дійсно це дарунок відчуття легкого такого дитячого розслаблення. Ну і, друзі, особливо дівчаточка, сьогодні маємо день носіння сукні. Це просто чудовий, яскравий привід для всіх нас, дівчаточок, розфарбувати оце такий холодний і трішечки похмурий понеділок. Навіть якщо довелося накинути там зверху теплий кардиган чи навіть куртку, красива літня сукня миттєво, власне, підніметь настрій і самооцінку. Тому що, дівчата, ви прекрасні в будь-яку погоду, тому сміливо влаштовуйте собі свято краси прямо сьогодні. Ну, а я вмикаю для

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: поцікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш.
1: Бліцфан!
2: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
3: ну як лікарю?
2: А можете взяти кредит?
3: Так віддавати ж немає чим, а?
2: А вам і не доведеться?
1: Бліцфан!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

що ж, мої хороші, на годиночку 17:29 на календарі 1 червня, і це наш перший день літа, який офіційно завершує свій робочий день і передає права сімейному вечору. Старт тижня, друзі, позаду, завдання закриті, і тепер на першому місці тільки ваша родина та такий особистий комфорт родини, друзі. Перед тим, як ми попрощаємося, я хочу дуже щиро попросити вас про безпеку. Будь ласка, будьте уважними до сигналів повітряної тривоги, і в разі небезпеки обов'язково переходьте в безпечне місце, тому що варто берегти себе і своїх малюків. Ну а завтра зранку рівно о 9:00, де б ви не перебували, давайте зупинимося на одну хвилинку. Загальнонаціональна хвилина мовчання – це наш священний обов'язок, наша глибока шана і пам'ять про кожного нашого героя, завдяки яким, друзі, ми тримаємо стрій у рідних містах. Ну і насолоджуйтеся початком літа попри будь-яку погоду. Смачної вам вечері і найспокійнішої мирної ночі. А з вами була ваша Оля. Почуємося вже завтра у вівторок. Па-па! Бліц прем'єра.

0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання від Володимира Дядженка, вашого кіноексперта. Я знову добряче попотів і з усього різноманіття захопливих стрічок обрав для вас одну і спеціально для сьогоднішнього вечора. Запам'ятайте назву. Культовий фільм 2005 року, володар Оскара за кращий адаптивний сценарій, виправдана жорстокість. У дослівному перекладі назва фільму звучить як «Історія жорстокості». Стрічка сподобиться усім, хто цінує мега заплутаний сюжет. Отже, двоє бандитів орудують в американській провінції. Одного разу вони приїжджають в маленьке містечко, де живе Том, власник закусочної і зразковий сім'янин. При спробі пограбування Том вбиває злочинців і автоматично стає місцевим героєм. Наступного дня в місто приїжджають загадкові люди, які чомусь називають Тома ім'ям Джоуї і розпитують його про Філадельфію. Рідні починають сумніватись, чи добре вони знають близьку їм людину. Чим скінчиться виправдана жорстокість, дізнаєтесь вже сьогодні. А потім розкажете мені про ваші враження. До речі, рейтинг стрічки від інтернет-бази фільмів 7.5. Та й Оскари просто так не роздають. Тож зберігайте назву «Виправдана жорстокість». Потім спасибі скажете. Усім хорошого кіновечора, ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів. Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях практично невільована, зазначив Сирський. Головком разом із начальником штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС, берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони. Керівництво України провело спеціальну нараду щодо подальших дій. Перше – дипломатія. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів – антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів та підготовка зустрічі в кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин, наразі без публічних деталей, зазначив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, другим важливим питанням є продовження гуманітарного треку і тих обмінів, про які вже була домовленість. А він доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. Третє, будуть нові рішення на підтримку України, зокрема енергетики. Фіналізуємо деталі, резюмував Зеленський. Сполучені Штати Америки планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А за словами глави Пентагону, Штати змінюють підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння. Це має дозволити оборонним компаніям постачати значно більші обсяги продукції. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: «Ти вдома?»
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: «Так, а ти де?»
0: Blitz Fun.

0: Шкода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Сумувала за вами, мої милі любителі мовних цікавинок. Вже не терпиться розповісти вам про надзвичайні крилаті вислови та пояснити їх значення. Почнемо з фрази «грати на нервах». У давнину, після того, як лікарі відкрили в організмі існування нервової тканини, по схожості зі струнами музичних інструментів назвали нервову тканину на латині словом «струни» – «нервус». Того часу і пішов вислів, що означає дратівливі дії – «грати на нервах». Не робіть так, не грайте на чужих нервах. Краще присвячуйте один одному класні пісні. Наступна, наприклад, для вас –

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Я його

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову відоме слово з несподіваним підтекстом. Залишки рідини, яка залишалася на дні разом з осадком, раніше називали подонками. По трактирах і шинках частенько шлявся всілякий збрід, який допивав каламутні залишки алкоголю в стаканах за іншими відвідувачами. Дуже скоро термін «подонки» перейшов і на них. Не водіться з подонками, я буду за вас переживати.

0: Бліцфан.
1: Господи, я дійсно просила, щоб у мене нарешті з'явився хоч хто-небудь. Але чому саме Воші?
0: Бліцфан.

0: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Слово «пошлість», скоріше за все, було утворено від дієслова «пішли». Аж до 17 століття це слово вживалося в хорошому, благопристойному значенні. Означало воно традиційне, звичне в повсякденному житті людей, тобто те, що відбувалося за звичаєм і пішло здавна. Однак реформи російського царя Петра І з їх нововведеннями викривили це слово. Воно втратило колишню повагу і стало означати некультурний, відсталий, простакуватий і вульгарний. Перервемося на пісню. Та чекаю вас на цьому ж місці за кілька хвилин.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз фраза з аристократичним нальотом. Блакитна кров. Королівська сім'я, а також її дворянство Іспанії пишалися, що вони ведуть свій родовід від вестготів, на відміну від простого народу. І вони ніколи не змішувалися з маврами, які проникли в Іспанію з Африки. На блідій шкірі корінних іспанців чітко виділялися сині вени. Саме тому вони гордо себе називали блакитна кров. Цей вислів з часом став ознакою аристократії і перейшов в різні народи, в тому числі і в наш. І це був останній вислів на сьогодні. Багатої вам мови та приємної музики на Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українська сторона щоденно працює, аби захисту від російського терору було більше. Україна отримала нову пускову установку «Іріс-Т», але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, розповів Зеленський. Окремо Зеленський відзначив вагомі домовленості зі Швецією. Мова про новий пакет підтримки акцентований на постачання української авіації бойовими літаками «Gripen». Окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинної зали енергоблока номер 6 для верифікації поширеної інформації про нібито пошкодження безпілотником. Про це заявила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Держатомрегулювання, згідно з даними зовнішнього кризового центру ЗАЕС, що розташований на підконтрольній Україні території, та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ, будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування Запорізької атомної електростанції не спостерігається. Сполучені Штати Америки активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет під час Азійського саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Глава Пентагону зазначив, що Сполучені Штати Америки зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на те, що Україна відпрацювала в реальних бойових умовах. Гексет додав, що головне не мати найдорожчі системи, а вміти їх масштабувати швидко, адаптуючись щотижня. Саме такий підхід він назвав ключовим уроком від України. За словами Гексет та Сполучені Штати мають подвійний пріоритет – розвивати складні автономні системи, на які здатні лише вони, і паралельно масштабувати масові дронові рішення за українською моделлю. Обидва напрямки він назвав абсолютним пріоритетом. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату без

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ви така красива, розумна, з почуттям гумору, і очі, і фігура, все прекрасно.
1: Дякую, я тронута.
0: Це ми теж помітили. Бліц фан!

0: У вівторок, 2 червня, у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про скарби Браницьких. 10 січня 1826 року повстання Чернігівського полку здобуло першу перемогу, опанувавши Васильків. Серед неочевидних цілей повстанців, яких згодом назвуть декабристами, було й захоплення так званих скарбів Браницьких. Де ж вони могли зберігатись? Про ці багатства заговорили наприкінці 1825 року, коли підполковник Сергій Муравйов-Апостол обмірковував подальші дії повсталого полку. Рухаючись у напрямку Житомира, повстанці раптово звернули на Білу Церкву. Офіційно – через появу урядових військ. Та мемуари сучасників пояснюють цей маневр інакше. Йшлося про намір захопити величезні скарби графині Олександри Василівни Браницької. Місцем їх зберігання називали підвали палацу в Білоцерківській резиденції. Найчастіше згадують літній палац в Олександрії Аустерію. Сьогодні від нього збереглися лише підвальні руїни біля композиції Варна. За спогадами працівників парку, це лише верхній рівень. Під ним, ймовірно, існує ще один, значно краще збережений. Частково це підтвердила спелеологічна експедиція 1993-1994 років. Та дослідження так і не були продовжені. Інший можливий осередок, так званий скарбець, в ансамблі Зимового палацу. Сьогодні це будівля школи мистецтв номер 1. Дослідник Роман Автанази згадував його як фінансове приміщення. Та найімовірніше, це була лише каса головного управління маєтків. Там зберігалися гроші. Але десятки тисяч, а не легендарні мільйони червінців. Отже, питання залишається відкритим. Графи Браницькі належали до найбагатших родів Європи. Після 1918 року значна частина їхніх грошей і колекції зникла без сліду. Імовірно, справжніх сховків створювалися з розрахунком на століття. І шукати їх варто не там, де підказує легенда. Бо справжній скарб Білої Церкви – це не золото під землею. Це історія, яка досі змушує ставити запитання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: хороші новини. Заряджайся оптимізмом і незламною вірою у перемогу. Бліц FM. Бліц FM.
1: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

брати. Литовська народна казка. Жили собі три брати. Набридло їм на одному місці жити. І надумались вони піти у світ щастя пошукати. Одяглися хлопці в найкращу одежу, поприв'язували до поясів шаблі і вирушили у мандри. Та тільки до роздоріжжя разом ішли. А там брати побачили великий-превеликий камінь. І поховали під ним свої шаблі. Домовилися, що коли хто з них повертатиметься додому, хай загляне під камінь. Чия шабля заржавіє, значить того вже на світі немає. Попрощалися брати, розійшлися кожен своєю дорогою. Ішов старший брат, ішов, аж перед ним густий ліс постав. Як став він тим лісом іти, то лише надвечір вибрався з нього. Бачить, королівський палац височіє, а над палацом чорні стяги мають. Зайшов юнак до палацу розпитати, чого чорні стяги повісили. Що тут за горе сталося? Його зустріла вродлива королівна в жалобі. Від неї довідався хлопець, що помер король, батько її. Тому й чорні стяги вивішено. Просить дівчина, щоб хлопець залишився в її палаці. Він так і зробив. А невдовзі й одружився з королівною. Одного разу узяв він рушницю і пішов у ліс полювати. Настріляв багато лосів та зайців і велів слугам усе додому нести, а сам пізніше повернеться. Тут йому велика пишнохвоста лисиця дорогу перебігла. Він вистрілив, і лисиця пошкутильгала в кущі. Певне поранив її в ногу. Погнався за лисицею, забрів аж у глиб дрімучого лісу, та так і не спіймав. На той час уже зовсім стемніло. Лисиця десь щезла, а як вийти з лісу, не знає, бо дороги не видно. Блукав він, блукав лісом. Коли це бачить, десь далеко-далеко вогник блищить. Підійшов ближче, хатка на курячих лапках крутиться. Звелів він хатці зупинитися, і вона зупинилася. Зайшов усередину, глянув, і з-під печі відьма вилазить. У сажі закудлана, горбата, очі як полумиски. От-от злоба вискочить, а в сухій, як головешка, руці кийок тримає. Питає в неї, як із лісу вибратись. А відьма урепіжила його по голові та й обернула на голуба. Сама знову під піч полізла. Другий брат помандрував, попоїздив по світу і врешті дістався до роздоріжжя. Посунув камінь, дивиться, а шабля найстаршого брата поіржавіла. І зрозумів, що з братом якесь лихо скоїлося. Сів на коня і поскакав тим шляхом, який перший брат їхав. Скоро чи не скоро, а під'їхав і він до палацу. Тут його зустріла королівна й мовить. «Де це ти так довго пропадав? 3 дні і 3 ночі виглядаю тебе! Чи ти за своєю дружиною не скучив? Чи може тебе відьма в лісову гущавину заманила? Бачите, королівна його за свого чоловіка прийняла, бо брати були дуже схожі один на одного». Хлопець зрозумів, що вона помилилась, але признатися, що він не її чоловік, не захотів. І відповідає: «Не розпитуй мене зараз, дружино кохана, бо я дуже стомився. Вранці я все тобі розповім». Але вранці він узяв рушницю і пішов нібито на полювання. Його непокоїли думки, що там з братом, та як його розшукати. І перед другим братом з'явилась у лісі лисиця. Він гнався, гнався за нею, та й попав до відьми в хату. І так само припав, як і перший брат. От повернувся третій брат зі своєї щасливої мандрівки. Відсунув камінь, аж бачить, шаблі обох братів іржею покрилися. І запало найменшому братові в голову, що обидва його брати загинули в одному й тому ж самому місці. Недовго думаючи, подався він ускач до палацу. Королівна і його за свого чоловіка прийняла. Питає та дорікає йому: «Знову ти 3 дні й 3 ночі вдома не був. Я хвилююся, щоб з ним нічого лихого не сталося, а він...» «Заспокойся, дружино кохана, – каже брат, – дай мені відпочити. Вранці я все тобі розповім». І цей не признався, що він не її чоловік, але зрозумів, що тут його брати були. Дочекавшись ранку, пішов він у ліс братів своїх шукати. У лісі підвернулася йому білка під ногу. Він як кине капелюхом, та й упіймав білку. А білка й каже йому людським голосом: «Відпусти мене, я знаю, що ти братів своїх шукаєш, і я пораджу тобі, як їх знайти. Побачиш ти лисицю, і заведе вона тебе до відьми. Ота відьма й полонила твоїх братів. А щоб ти не загинув і братів своїх визволив, я дам тобі жменю горіхів. Як тільки вона кинеться горіхи збирати, а ти вихопи у неї із рук кийок і переламай навпіл». Подякував хлопець білочці і подався в самісіньку гущавину лісу. Скоро вибігла лисиця, на яку обернулася відьма, щоб людей у свою хату заманювати. Юнак слідом за нею і дійшов аж до її хати.
тут одразу відьма з печі вилізла і кийком на нього замахнулася. Брат висипав перед нею жменю горіхів. Відьма кинулася їх збирати, аж кийок із пазурів упустила. А хлопець хап за кийок і переламав його навпіл. Обидві половини тут же обернулися на дві страшні гадюки. Вони як стрибнуть до відьми, та й задушили її. Враз обидва брати його ожили. Дякують йому, що визволив їх. Усі троє повернулися до палацу. Королівна дивиться, і ніяк не може розпізнати, хто ж із

0: Blitz Fun.
1: Дарма ти відмовляєшся. Пельмені то смачні.
2: Пельмені, може, і смачні, але нормальні люди беруть з собою в кіно попкорн.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Одесу та ознайомився із ситуацією в Чорноморській операційній зоні, зокрема щодо безпеки морських шляхів та портів. Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту Російської Федерації у Чорному та Азовському морях практично невільована, зазначив Сирський. Головком разом із начальником штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим відвідав підрозділи ударних сил ВМС, берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, підрозділи протиповітряної та протикатерної оборони. Керівництво України провело спеціальну нараду щодо подальших дій. Перше – дипломатія. Майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням протиповітряної оборони та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів – антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів та підготовка зустрічі в кількох форматах. Готуємося до важливих перемовин наразі без публічних деталей, зазначив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, другим важливим питанням є продовження гуманітарного треку і тих обмінів, про які вже була домовленість. А він доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво. Третє, будуть нові рішення на підтримку України, зокрема енергетики. Фіналізуємо деталі, резюмував Зеленський. Сполучені Штати Америки планують суттєво збільшити виробництво озброєння та боєприпасів, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А за словами глави Пентагону, Штати змінюють підхід до виробництва критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння. Це має дозволити оборонним компаніям постачати значно більші обсяги продукції. Андрій Рубель цього тижня представив особовому складу новопризначених керівників територіальних підрозділів поліції Київщини. Начальником Бучанського районного управління поліції призначено Олександра Васильченка, а Білоцерківське районне управління поліції очолив Руслан Саїпов. Кожен із них має значний професійний та життєвий досвід, необхідні знання та управлінські якості для виконання поставлених завдань у непростий для країни час. Перед новими керівниками стоять чіткі пріоритети: забезпечення безпеки громадян, оперативне та своєчасне реагування на виклики, посилення превентивної роботи, принциповість у боротьбі зі злочинністю та максимальну відкритість до людей.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

30 хвилин денсу на Blitz FM. Don't give a fuck.

Знаєте, Андрій, пам'ятайте, що мама дуже переживає. Тож давайте так, коли один там, то

0: Года.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Bumble, it's fun!
1: Лікар ознайомився з результатами аналізів. Пацієнт говорить:
2: ну як лікарю?
1: А можете взяти кредит?
2: Так віддавати ж немає чима.
1: А вам і не доведеться?

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

це артхаус цілком і повністю присвячений неперевершеній Джамалі. Українська співачка кримсько-татарського походження вперше засяяла на міжнародній сцені на конкурсі «Нова хвиля» 2009 в Юрмалі. Тоді Джамала отримала гран-при фестивалю, поділивши перше місце з індонезійським виконавцем. Але найбільший її успіх – це перемога на Євробаченні 2016. Відтоді популярність співачки просто рвонула догори. Наша Джамала увійшла в топ найпопулярніших артистів не тільки України, але й світу. Візьмемо невелику паузу, зовсім скоро продовження. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, Артхаус в ефірі, і наша гостя нині неперевершена діва з надпотужним голосом та особливою вродою – Джамала. Сусана Алімівна Джамаладінова, таке справжнє ім'я артистки, народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що у Киргизії. Її дитинство пройшло в Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. З раннього дитинства Джамала почала займатися музикою. Свій перший професійний запис вона зробила в 9 років, виконавши в студії 12 дитячих та народних кримсько-татарських пісень. Закінчивши музичну школу та музичне училище, талановита дівчина вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, клас оперного вокалу. Консерваторію вона закінчила з червоним дипломом. Зараз же співачка виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Про усе найцікавіше з біографії Джа за кілька хвилин. Не перемикайтеся. 24/7 on my mind, day and night, all the time, you ain't even by my side.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitzfun.
1: Якщо тобі подзвонили у домофон і запитали:
2: ти вдома?
1: Не нервуй і спокійно скажи:
2: так, а ти де?
0: Blitzfun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні ведемо розмову про Джамалу. Приєднуйтеся. Співачка не приховує своєї любові до опери. Незважаючи на гастрольні тури, постійні виступи та участь в різноманітних шоу, вона знаходить час для класичного мистецтва. Так, влітку 2009 року Джамала виконала головну партію в опері Моріса Равеля «Іспанська година». Оперна постановка Василя Бархатова за мотивами Бондіани за участю української співачки відбулася в лютому 2010-го. Виступ Джамали відзначив навіть знаменитий британський актор Джуд Лоу. Вірю, Джа далеко не все сказала у жанрі опери. З нетерпінням чекаємо на нові експерименти.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами героїня цього випуску фантастична Джамала. Перший сольний концерт співачки відбувся ще 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Там вона презентувала свій перший альбом «For Every Heart», випущений під лейблом «Moon Records». А на сьогоднішній день у співачки є вже 4 сольні альбоми. Сподіваюся, Джа не зупиниться на досягнутому. Беру маленьку паузу, повернуся за пару пісень.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Усе найцікавіше про чарівну Джамалу в ефірі програми «Артхаус». Просто зараз про її родину. У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весільна церемонія пройшла в Ісламському культурному центрі в Києві. Вже за рік співачка народила сина, якого назвала Еміром Рахманом Саїд Бекіром Огли Сулеймановим. Про цю подію виконавець повідомила в Інстаграм, написавши публікацію «Наш маленький принц – моя найкраща пісня». Уся Україна чекає, адже Джамала – Бекір мають стати батьками вдруге. Красива та щира у всіх своїх творчих і життєвих проявах, Джамала є коштовною окрасою нашої естради. Це був «Артхаус» – програма про музику та музикантів. Ставайте ближче до зірок разом з нами. Почуємося вже завтра.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули результати виконання рішень, спрямованих на посилення ППО і бойових бригад, а також зміцнення фронту. Перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного передусім дронів. Друге питання – більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку. За словами глави держави, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. А щодо особового складу він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції. Також вдвічі збільшилася і кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Зеленський запевнив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можливо підтримати бригади. Крім того, під час засідання ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм. Він також поінформував про доповідь головного командувача Збройних сил України Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках і констатував, що українські позиції залишаються сильними. Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. А в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Свириденко додала, що СПГ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволяють посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості, додала очільниця уряду. У Євросоюзі дійсно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призивного віку. Про це сказав речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламерт. При цьому Ламерт нагадав, що підтримка України з боку ЄС непохитна. Протягом останніх років Євросоюз надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з директивою про тимчасовий захист, додав речник Єврокомісії. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: П'ятеро дітей із багатодітної родини нарешті вмовили батька збрити вуса, від яких їхня мама так божеволіла.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Maybe old fashioned, it's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, які піснями не стати.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Достатньо сісти на підлогу в позі лотоса і розслабитися. Як розумієш, прості речі. Потрібно поприбирати під шафу, і ось куди поділася зарядка від телефону.

0: тебе.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг. І не зупини.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони вразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу росіян. Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8500 дронів-камікадзе та здійснили 3000 обстрілів, з яких 55 із реактивних систем залпового вогню. Протягом травня допущено до експлуатації у силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони. Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу. Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси кодифіковано майже 60 зразків. Також значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики, наземні роботизовані комплекси. Наразі обсяг внесків країн-партнерів у програму Pearl є достатнім для продовження постачання Україні зброї зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство оборони. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються, повідомили у прес-службі. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Навіщо ви отруїли сусідів?
2: Так в магазині мені сказали, що тараканів краще труїти з сусідами.

0: тебе.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Voyadi, voyadi, voyadi te. Ma chi sarà, chi sarà il colpevole?
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Головне радіо міста.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Третя година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.